0: Nā take wawe a Māui te tipua. Te tonga a Māui I te rā. I te wā o nehe, tere tonu terere a te rā I te rangi I te awatea. Koto nei te whiti a te rā kua pō. Kaore nā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Māui nā ka kōrero ki ngā tuākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia mārōro hei reti I te rā.
0: Kei te pōturi ngā tuākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiri anā taura, he pāraharaha, he tuā maka, he hātu. He whakahaere anā Māui I ngā kari kia whakatapu I ngā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I ngā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He tawhiti he roa te huarahi ki te putanga ake o te rā. Ka haere te wā, ko pute I te ngahi. Ko atako te mai, he rahu rahu, he o te ota, ko a maroke haere te whenua, ko a wera nā wae, ko a tatātu hoki. Nā, ko a tau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I ngā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a ngā tuākana, tūnoa te pātū. Kā tahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mauki ngā taura. Nā, maukau ana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura. Ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I koni. Mau ana te wewehi, kā tahi anō nā whatu o te rā, kā pūkanakana mai. Kei te haere tonu nā kare kia mākutu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupekanga ake o Māui. Tēnā tuakana mā, me te rere karawhiunga o ngā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke, tauana I rua I te pātū. Kātahi anō te kaua e tapu o tōna tūpuna, ka ākina iho ki te upoko o te rā. Te rā I te mamma. Ngohe ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Aue, ka mate au, ātamanu I te rā.
1: Kāo, kāo, ore rawa koe batua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe, āta haere.
0: Ka Māuiwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki ngā tuākana, kia tukua ngā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Ko ia te āta haere a te rā. Ka tuturo koe ki te rā, te rā koe ka kite I ngā taura heri te rā, kia papatua nuku.